Добрий вечір, любі слухачі радіо ПРО.ЮА. Сьогодні з вами в студії я, Дар'я Малиновська, Олена Максакова та наш звукорежисер Дар'я Дівуха. Ми маємо сьогодні суто технічний ефір, тому що наша команда хоче покращувати свої здібності, хоче покращувати свої технологічні навички. Тому ми сьогодні ставимо в ефірі лише музику, сподіваємось на ваш гарний настрій і будемо робити для нього все можливе. Лишайтеся з нами і до наступної пісні.

Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити.